0: Empezamos botando una ollada de información meteorológica. Hoy día empieza jornada con alternancia de nubes e claros. Quedarán ustedes totalmente despesados de cara a tarde. Baixan esos sí, ligeramente as temperaturas, no subirán dos 18, 19 graus. Aumentará también a forza do vento en todo o norte, con intensidade moderada también na segunda mitad do día. Por la noche entra de nuevo algo de nubosidade. A Deputación da Coruña reactiva as obras de ampliación e mellora da estrada entre Hospital e Brens no Concello de Dumbría. O presidente da Diputación, Valentín González Formoso, estivo onte reunido co alcalde de Dumbría, Raúl González, e supervisaron os traballos que van permitir completar a mellora dun treito de casi 3,8 kilómetros. Escuitamos a Valentín González Formoso.
1: Despois dunha parálisis achacable, atribuible á empresa, tivemos que recurrir para agilizar os trámites ao medio propio como a empresa pública Traxa, para garantir que se poda executar en tempo e prazo unha obra que é moi necesaria, non? Sobre todo para garantir unha maior seguridade vial.
0: Partido Socialista de Corcubión presenta unha emenda a totalidade da ordenanza de tráfico impulsada polo BNG. Os socialistas propoñen un texto alternativo con cambios que consideran fundamentais para proteger os dereitos da veciñanza, entre eles a eliminación da posibilidade de instalar cámaras para sancionar infraccións. A proposta dos nacionalistas no goberno mantén esa opción e contempla restriccións á circulación durante todo o ano, algo que tamén se opoñen os socialistas, que consideran que só na época de verán estarían xustificados eses cortes. Escoitamos o voceiro do PSOE en Corcubión, que é José Antonio Louro.
2: Todo ano manter ese sistema de limitar os horarios, de que os coches non pasen polas tardes e demais, nos parece un despropósito. En inverno, a Praza de Corcubión, que estaba pechada, digamos, o tráfico, parecía unha vila fantasma. Non ten sentido que todo ano, digamos, normalicemos ese sistema que implantou o BNG. Nos presentamos unha ordenanza alternativa, unha emenda a totalidade que se basea na ordenanza que hai actualmente, sin incluir esas limitacións horarias de circulación, como te decía, e ademais outro tema polémico é que no caso de instalar cámaras para multar, automáticamente teria que volver ao pleno da corporación. Se quere instalar cámaras para multar, habría que modificar a ordenanza e habría que levar ao pleno de novo.
0: O BNG cualifica de despropósito a actitude do Partido Popular e do Goberno Galego ao negarse a eliminar a peaxe da autoestrada entre Carballo e Coruña, que é 55. Escuitamos o deputado nacionalista Óscar Insua.
3: A verdade que foi un despropósito porque non respondí ninguna pregunta. Ademais, non falou nada sobre as peaxes. Nos preguntábamos que por que non se retiraba, vamos a estar pagando, es decir, aquí, e incrementando o negocio de unha concesionaria, explicándonos que nos dixo toda a vida que esta iba a ser gratuita.
0: E Alternativa en Xebre, en Fisterra, denuncia que continúan sen remitir o Concello ao xulgado a documentación requerida por un procedimento judicial en tramitación. O voceiro, un concelleiro desta formación política, o transfuga Francisco Martínez, trasladou esta preocupación no último pleno municipal, onde lembrou que o órgano judicial xa tivera que reiterar expresamente a solicitude a finais do mes de marzo. E o Concello de Carballo incrementa as contías dos vales de alimentos para apoiar as familias máis vulnerables fronte á subida dos prezos dos produtos básicos. A actualización do baremo, en vigor dende 1 de xuño, eleva as asignacións individuais por fillo ou filla a cargo, ademais de aumentar un importe máximo por unidade familiar co objetivo de garantir a cobertura das necesidades nutricionais básicas. Durante o ano 2025, os servizos sociais municipais destinaron máis de 116.000 euros a esta finalidade e emitiron uns 584 vales de alimentos. Como complemento, o Concello mantén aberta unha liña de axudas para o pagamento da electricidade e gas, dotará de 30.000 euros cunha achega fixa de uns 200 por beneficiario en prazo e solicitude até o 18 de xuño. E a Xunta de Galicia, que reforza a prevención de riscos no manexo do tractor cunha nova campaña de sensibilización. Programa Omar na Escola, xogando comento, este entra na súa recta final logo de desenvolver 38 sesións prácticas no mar e 16 teóricas, nas que participaron

0: uns 380 nenos e nenas de 14 centros educativos da Costa da Morte. A iniciativa busca chegar ao mar o alumnado e concienciálo sobre a importancia da súa conservación a través da práctica de actividades náuticas, coa colaboración de institucións, concellos e entidades do sector. Nesta edición tamén se celebrou a 8ª edición do concurso de debuxo infantil sobre a acuicultura do Rodaballo, unha proposta destinada a divulgar os beneficios desta actividade e fomentar o consumo de peixe entre os máis pequenos. E onte no Faro Vilán, en Camariñas, un grupo de estrelas Michelin, cociñeiros con estrelas Michelin, que viñeron a coñecer a Costa da Morte e tamén en concreto visitaron a factoría de Stolz & Farm neste enclave. María Méndez é a directora xerente de Galicia Calidade.
1: Sí, hoxe imos visitar agora mesmo a planta Stolz & Farm para que vexan un pouco como se crían, pois eso, todo este peixe rodaballo, todo que temos aquí en Galicia. Logo despois, ao rematar, que está aquí moi preto, aquí cerquiña, imos ao Faro de Cabo Vilán, onde van disfrutar dunha comida toda elaborada con produtos certificados en Galicia Calidad.
0: E o San Xoán de Carballo preséntase cun programa que aposta polo talento de quilómetro cero e pola participación veciñal, con 7 días de festa nos que se reforza o carácter transversal da celebración. 7 días, onde a artista local Isa Bermúdez, que asina o cartel desta edición, a pregoeira será Verónica Bolón. Daniel Pérez, o alcalde, destacou na presentación das festas unha programación pensada para todos os públicos e a incorporación de novidades como o primeiro Valsiña Fest, que se vai celebrar este vindeiro venres, orientado á mocidade. Entre os platos fortes destacan os concertos de Bayuca, Panorama City e Ráfaga, ademais da tradicional cachelas, verbenas e actividades populares que encherán as rúas da cidade durante a Semana Grande. Bueno, pues con esto deixámolo, volvemos pasadas as 12:30 como cada día, vivindo a Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na cadena SER. Bo día, hasta logo.

0: Pois moi ben, moi participativa. O tempo atmosférico aguantou até chover casi ao final das actividades, así que bueno, sempre temos, últimamente temos a meteoroloxía tamén da nosa parte, parece con medio, pois con fabula, non? Con estas actividades de cuidado da natureza. E moi participativa, moitos colectivos vulnerables e moitos centros de ensino, moito voluntariado por parte de Wii, por parte de Mar de Fábula, así que nada, encantadas con toda a acción e tamén por parte das institucións que estiveron presentes. Todo funcionou moi ben, moi ben, estamos moi contentas.
1: Unha actividade que respaldaba, por exemplo, a Deputación da Coruña. Que tipo de residuos se retiraron das praias, por lo tanto?
0: Bueno, na limpeza de onte, o normal é que abunde unha elevada porcentaxe de lixo de terra, de lixo da actividade, bueno, pues, da cidade, non? Do paseo marítimo, e tamén pues, algún refugallo da actividade pesqueira, pero prácticamente, bueno, eran cabichas, eran envoltorios, eran latas, botellas de bebidas, sobre todo cabichas. Contamos máis de 1.500 cabichas onte.
1: Claro que
0: e tamén, sí, algo moi curioso, perdón, sí. Marcos, tiritas, moitas tiritas. Tiritas que, bueno, a xente dos usuarios da praia, pois, pues, imaginamos que levan, e co contacto con ca auga, pois, pues, bueno, esas tiritas acaban no mar, non? Atopamos moitísimas tiritas, moitísimas. Uh-huh. Primeira vez que atopamos tantas, sí.
1: Claro, isto pode ser un tema de descoido ou das cabichas, non? Quero dicir, hai unha acción voluntaria de tirala ali en vez de gardala, levala.
0: Sí. De feito, estábamos na curanza do Orzán, ali onde pusemos o noso posto de mando, non? A nosa lona, e onde se realizaron todas as actividades, non? De recibimento, da xente, do voluntariado, e donde pues partía toda acción. Alí na coraza había pues uns banquiños estos que é unha maravilla, non estar sentados alí cando o tempo permite, pero claro, estaba todo rodeado de cabichas, o sea, sencillamente non comprendemos como alguén se pode sentar alí, disfrutar da paisaxe, disfrutar de todos os beneficios que nos aporta estar no medio natural e agraviar, non, de semellante maneira, pois ese momento que podría ser perfecto si coidases, pois se o deixases mellor do que está, incluso, non, xa non só deixalo mellor donde está, sino simplemente non agraviar ese lugar.
1: E plásticos, había plásticos.
0: Claro, sí, claro. Todo que apañamos eran residuos plásticos, todo. Envoltorios, refugallos de pesca, todo envoltorio, todo plásticos.
1: Claro, digo porque cando foi o tema dos pellets había como moitísima concienciación con isto, ¿no? Pero o tema dos plásticos é un problema continuo no trasano.
0: Sí, claro, non só as nosas limpezas o máis do 90% que apañamos, quitando unha galleta de chapapote, algunha ferralla, non, algunha estacha destas de mortos que hai nos portos, a meirande parte son plásticos. Sí. Aquí na Costa da Morte pois recibimos moitísimos residuos do corredor marítimo de Fisterra, atopamos pois botellas en todos os caracteres do mundo, non? É un lixo global. Por aquí pasan moitísimos barcos ao longo do ano, máis de 40.000, e non todo o mundo se desfai dos residuos, non? Da maneira que ten que facerse. Está prohibido arrosar plásticos ao mar polo convenio Marpol, pero claro, xa é difícil controlar o que acontece de terra, pois moito máis o que acontece no mar, non? E bueno, nos apañamos moitísimas botellas. Na última limpeza grande que fixemos na Costa da Morte aquí en Santa Mariña, no concello de Camariñas, bueno, en Punta Cajada, iso é unha barbaridade de botellas de auga de plástico procedentes da actividade marítima do corredor.
1: Levades
0: en chinés, en turco, en árabe, en inglés, en italiano, en todas as grafías do mundo.
1: En todos os idiomas, dicía, levades anos traballando. Cal é a vosa impresión ano tras ano? A situación vai mellorando ou vai empeorando?
0: Non, vai empeorando, Marcos, vai empeorando. Vai empeorando porque chegamos a un punto en que volúmenes grandes seguimos atopando, non? Pero xa non esa cantidade tan grande que atopábamos ao principio, que son máis fáciles de apañar, non? En definitiva, agora o que atopamos cada vez é máis pequeniño, son plásticos cada vez máis máis erosionados, máis escachados, non, pola acción do mar, polo tempo que levan xa contaminando, nesta roda de contaminación, a caída dos peles do toconao, pois engadiu esos peles a chegaron para quedarse, os apañamos moitísimos. E nas praias, pois toda esta maquinaria, non, que meten os concellos, pois si sí, sacan o grande, o visible, o que molesta moito a vista, pero despois, si te fixas, esas máquinas rompen o lixo o dividen en partículas máis pequenas, enterran ese lixo, entón nos sempre abogamos polas limpezas a pé, non? Son moitísimo máis hostibles, máis eficaces e máis selectivas. E, bueno, entre uns e outros estamos, pois, convertendo ese lixo grande, non? Que alguén pasa e non recolle esa botella, bueno, pois esa botella, se chega ao mar, pois vai a romper e vai a converter en plásticos, microplásticos, e en definitiva vai ser máis difícil de recoller, non? Entón, todo que podamos, por pequeno que sexa, por pequena que pareza a nosa acción, pois todo suma, non? Ou todo resta, depende como queramos mirar.
1: Resistense os concellos a outro tipo de limpeza das praias, por tanto?
0: Vaya, nos enterámonos onte que na Coruña, por exemplo, levan 2 meses facendo esas limpezas a pé con operarios, aparte de crear emprego, non? Son moitísimo máis eficaces. E despois, nos concellos, pois cada un, os concellos teñen pois unhas partidas X, e ás veces teñen dificultade, non, de contratar, sabémolo, non, por algún concello que nos teñen comentado dificultade para contratar persoal, non? Non sei como vai todo este mecanismo de contratación pública, pero a realidade está aí, non? É algo que deberíamos todos empezar a darlle unha voltiña, xa non só limpar, sino deixar de contaminar, que esta foi a principal premisa de onte, non? Ca nosa acción, non só limpar, nos seguiremos limpando hasta que podamos, non? Hasta que se disolva algún día a nosa asociación, oxalá cheguemos ao punto, non, de non ser necesarios nesta sociedade, ni nos, ni moitas, pero bueno, todo indica que temos un longo camiño por diante, pero eso, todo, cada un de nós temos unha responsabilidade individual e así.
1: Claro, porque estaba pensando, a praia chega unha parte da contaminación que hai no mar.
0: Sí, Marcos, mira, a estadística está aí, non? O 80% do lixo plástico que cae ao mar directamente vai ao fondo. O 10% queda bollando na superficie e outro 10% é probable, é posible que chegue a ribeiras praias, non? Entón, nos estamos apenas intentando mitigar esa pequena porcentaxe do 10%. Estamos, últimamente, este inverno, levamos todo inverno saindo todos os sábados, tamén gracias a que a meteoroloxía está da nosa parte, excepto 11 de abril que fomos a Santiago de Compostela cunha performance realizada toda con refugallos, non? Nos vestimos con trases feitos con isoplástico. E nada, estamos, saímos todos os sábados e vemos que a cousa vaya máis, sí.
1: Pois, Virxinia Barros, presidenta de Mar de Fábula, graciñas por estar connosco esta mañá.
0: Vale, moitas gracias a vos, Marcos. Graciñas, unha aperta. Graciñas,
1: unha aperta. Bueno, pues esta es la actividad que ha desarrollado Mar de Fábula, en este caso en estas playas de A Coruña, pero la actividad de Mar de Fábula se desarrolla a lo largo de todo el año en diferentes puntos de nuestras playas. Ahora vamos a seguir en Hoy por Hoy, en Radio Coruña con Teba Chacón, en Radio Ferrol con Raúl Salgado y en Radio Nordés, Viviendo a Costa de la Muerte con José Manuel Mira. Sigue la radio.
2: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM, a Radio na Costa da Morte. Radio Nordés, Cadena Ser.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 40 minutos, ¿qué tal? Benvidas, benvidos, un día máis. Aquí estamos, vivindo a costa da morte en Radio Nordés, na cadena SER, botando, como sempre, unha ollada o que acontece aquí na nosa bisbarra. Onte estiveron por aquí pola costa da morte uns 30 ou 40 cociñeiros con estrela Michelin, é dicir, o mellor, o máis alto dos cociñeiros de todo o estado. Invitados pola Xunta de Galicia, participaron nun encontro, unha degustación de produtos marca Galicia Calidade no Faro Vilán. Aí estiveron. Previamente, visitaron as instalacións de Stolxi Farm. A verdad que chama a atención que o goberno galego, a Xunta de Galicia, achegue ata unha das zonas con maior dependencia da pesca artesanal, con produtos marisqueiros de altísimo nivel, como pode ser o percebe ou o longueirón, con pequenas lonxas que aínda resisten, aínda siguen traballando e aínda se sigue subastando peixe, e que en lugar de aproveitar esta visita destes 30 ou 40 dos mellores cociñeiros do país, estreitar, buscar, crear vínculos entre o sector pesqueiro, da pesca artesanal da Costa da Morte e estes cociñeiros, pois escollen leválos a unha piscifactoría. Chama a atención. Isto traenos outra pregunta. Nun restaurante con unha, dúas ou tres estrelas Michelin que cobran 100, 200, 300 euros polo menú, ofrécennos os peixe da piscifactoría en lugar de peixe pescado por mariñeiros, pescado por embarcacións de pesca artesanal, baño, peixe salvaxe? Non sei, pregunto eu, Se tedes resposta, pois, ou se queredes comentarnos calquera outra cousa, aí tedes o número de WhatsApp, 722-73-70-64, 722-73-70-64. Enviádenos as vosas mensaxes opinando dos temas que falamos aquí no programa ou propoñéndonos moitos outros, ou se queredes anunciar algo, estades na comisión de festas preparando as festas parroquiais, as verbenas na vosa localidade, queredes que lle demos algo de difusión aquí na nosa axenda, pois nada, enviade as vosas mensaxes, 722-73-70-64.
2: Un novo forno está a punto de acenderse en Cee, Pan Ignacio Medra, e abre unha nova etapa na Praza do Recheo. Un espazo máis amplo, cómodo e moderno, con obradoiro a vista para compartir con vos o noso día a día. Pan, doces, cafés, pico de xeado e moitas sorpresas. Pan Ignacio está amasando novas experiencias.
3: Ven a nosa inauguración este xoves a tarde, con agasallos de benvida e moitas novidades.
1: Imos en busca da información meteorolóxica, imos ata Meteo Galicia.
4: Oe máis, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: O tempo que nos trae o sello El Fiz. Hola, Joel, moi boas.
5: Hola, moi bo día.
1: Bueno, contanos, como vai a continuar a xornada de hoxe?
5: Pois seguiremos nestas próximas horas, cos ceos son con algo de nubosidade, ceos alternando nubes cos claros, en tal caso, ao longo da tarde irán abrindose eses ceos, por momentos incluso ceo bastante aberto, os ventos operando ao norte serán moderados, para que as temperaturas nestas horas sufran un lixo descenso, valores que estarán en torno da 18 a 19 nos.
1: Graciñas, Joel, unha aperta.
5: Gracias, un saludo.
1: Hasta luego, como siempre, a información meteorológica puntual de Meteo Galicia con OEMAIS, centros auditivos, que están de aniversario.
4: O tempo patrocinado por OEMAIS, centros auditivos.
6: En OEMAIS cumplimos 20 años cuidando y mejorando la audición de los nuestros clientes. Gracias a vosa confianza en los nuestros audífonos, hoy contamos con más de 3.000 clientes y 20.000 consultas atendidas. Y queremos celebrarlo con un desconto extraordinario de 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir la mejor tecnología con mejor precio, llámanos o pide a tu cita gratuita en oemais.com. OEMAIS Centros Auditivos. 20 años de experiencia. Para una boa audición.
1: E repasamos algunhas das noticias que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 Nordés, o noso tempo diario de información cada día. O Pleno de Cee vende aprobar por unanimidade o convenio para a construcción da nova estación depuradora de agas residuais que vai dar servizo a Cee a Corcubión, bueno, a toda a ría de Corcubión. Unha actuación que contará con un investimento de casi 14 millóns de euros grazas aos fondos FEDER, Unión Europea, coa Xunta de Galicia, Augas de Galicia e tamén a Deputación da Coruña, que vai a chegar casi un millón e medio de euros públicos, reduciendo así la carga económica que inicialmente tenían que poner los concellos. Sería un 20% do total en diferentes plazos hasta 2032. Es un convenio que acaba de aprobar o pleno de CE por unanimidad y que se fuera aprobado también anteriormente no pleno en Corcubión. Quedámonos en CE, donde o Bloque Nacionalista Galego reclama unha actuación urxente na área dos Muíños de Toba ante o deterioro que presenta este espazo patrimonial e turístico do municipio. A Xunta vai financiar a recuperación dos bancos de Berberecho e Ameixa no estuario do Anllóns cun investimento de máis de 60.000 euros destinado á agrupación de mariscadoras Río Anllóns, unha actuación que forma parte dos convenios aprobados para reparar os danos causados polas borrascas de comezos de ano e permitir rehabilitar diferentes zonas productivas da ría. Un plan ao que, recordamos, non se pode acoller as mariscadoras da ría de Camariñas, xa que levan anos con problemas de cría sin poder traballar, pero como o seu problema non é non ben derivado das riadas do mal tempo deste ano, pois non entran nesas subvencións da Xunta de Galicia, algo que, por certo, do que veñen queixándose as propias mariscadoras e tamén diferentes partidos políticos na oposición no Parlamento. O Concello e a Asociación de Veciños de Fornelos acordaron crear esa fronte común para crear un posible proxecto mineiro que podería afectar a parroquia. Tamén o Partido Socialista de Zas levará este asunto, preguntará sobre ese proxecto mineiro que afectaría ao lugar de Fornelos no Concello de Zas. O Costa da Morte culmina o proceso de avaliación da estrategia de desenvolvemento local logo de varios meses de participación con confrarías, concellos, asociacións de redeiras e outros axentes do territorio. Os resultados destacan unha execución financiera de casi o 40% da estrategia e un nivel de gasto comprometido próximo ao 58% do orzamento total disponible. Asuntos máis, o PSOE de Muxía critica a imaxe que dou o Concello na Feira da Semana Verde de Silleda na súa promoción turística. Aseguran que o expositor do Concello permaneceu sen montar e baleiro de contido durante as dúas primeiras jornadas do evento. Quedámonos con un asunto máis. COGAMI, a federación e asociacións persoas con minusvalía, alerta das demoras de até 3 anos nos procesos de valoración da discapacidade en Galicia. Unha situación que, segundo esta entidade, está a limitar o acceso a dereitos, prestacións e servizos fundamentais a moitas persoas. Unha preocupación que foi trasladada durante a asemblea anual desta organización, da que forman parte varios colectivos aquí na Costa da Morte, onde tamén se reclamou unha reunión coa que se Consellería de Política Social e Igualdade para coñecer as medidas previstas que propoñen para solucionar e asilicen estes procedimentos. Bueno, pues estes son algúns deses asuntos que, como digo, ampliaremos, levaremos a partir das 2:15 en Hora 14 Nordés, aquí en Radio Nordés, na Cadena SER.
7: Precisas obter ou renovar o teu carné? No psicotécnico Alfredo Brañas poñémolo moi doado. Armas, seguridade privada, grúas, mergullo, animais perigosos e embarcacións de recreo. E recorda, nos encargámonos de tramitar o teu carné de tráfico sen ningún coste adicional. Psicotécnico Alfredo Brañas en Carballo, na rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: 1:11, seguimos viviendo a costa da morte aquí en Radio Nordes, na cadena SER. Continuamos ollando que acontece pola nosa bisbarra. Estiven botando unha ollada algunhas das mensaxes que nos chegaban ao redor de bueno, esa visita de deses 30, 40 cociñeiros estrella Michelin onte a costa da morte. Di unha ointe: flipei onte cando vin a reportarse na televisión rodaballo de piscifactoría vendido como produto galego de calidade de proximidade. Ironiza este ointe, di, bueno, de proximidade sí que é. Bueno, pues esa é unha das opinións. Outro ente fala de despropósito que os a Xunta de Galicia veña a Costa da Morte para promocionar peixe de piscifactoría en lugar do peixe que se vende nas nosas lonxas. Bueno, pues por un pouco por aí van as opinións dos ointes. 722-73-70-64, 722-73-70-64. Vos botar unha ollada á xenda.
0: Mais cumprimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebrarlo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia

repasamos algunas de esas citas destacadas estes días pola Costa da Morte, mirando ollada posta na fin de semana. Por exemplo, no Benres, o Benres celebrase en Carballo o Valsiña Fest, un novo festival pre-festas de San Xoán, facendo fincapé en artistas locais, música urbana, arte urbana, tamén con espectáculos de skate. En Baio celebrase esta fin de semana, Benres sábado e domingo, unha nova edición de Feirauto, desde 100 vehículos de ocasión, con regalo de 200 euros en combustible coa compra dun coche. O sábado, varias citas en Lase, no Hotel Playa de Lase, a 7 da tarde, charla informativa sobre os dous proxectos mineiros previstos en Cuens, coa bióloga Isabel Segura, Alba Vázquez, enxeñeira medioambiental, unha iniciativa da Plataforma Contra Mina de Cuens. O sábado, a 7 da tarde, no Hotel Playa de Lase. En Malpica, no Porto de Malpica, o sábado celebrase pues unha nova edición de Escora Danza, So Far From Me, aéreo con Marta Alonso Tejada, que todo volva a comenzar coa Asociación Cultural Raigañas. Pues un espectáculo de danza contemporánea, creación escénica, impulsado pola Deputación da Coruña. Escora Danza, que poderá disfrutarse o domingo en A Picota, en Mazaricos, a 6:30 da tarde, no recinto feiral da Picota. Tamén co espectáculo sesión do DJ WG83, Tractor, máis a noite do Cuco. Será aí o peche do ciclo de Escora Danza 2026, este espectáculo, como decimos, impulsado pola Deputación da Coruña. Son algunhas das citas destacadas da fin de semana, teremos máis, Por certo, que o Museo do Faro Vilán, en Camariñas, inaugúrase mañán unha nova exposición, Galicia, paisaxes con luz, unha homenaxe artística á esencia de Galicia. Participar a obras de diversos artistas como Rosario Puente, María José Puente, Melania Gómez, María Dolores Mato, Francisco Orbella, Mari Carmen Valverde, Julia San Martín e Salvador Galván. Desde de mañán y ata o 31 de xullo. A ver se esta exposición no Faro Vilán, en Camariña. 1:15, seguimos.

0: pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
1: Xa está aquí a festa que estabas esperando.
2: Baíñas Fest.
1: Este sábado 13, prepárate para un día increíble, coa espectacular orquestra Los Españoles, a marcha imparable de Disco Impacto e unha verbena que vai facer historia, co mellor tributo a Camela.
2: Camélame.
1: Domingo 14, seguimos ao grande, macrosesión Bermú con Alborada e o show musical de Alberto Suárez.
2: Baíñas Fest.
1: Patrocina Maderas Muiño, colabora Concello de Vimianzo.
3: Cada mañá vivimos la Costa da Morte en Radio Nordés, Cadena Ser.
4: Pues eso, vivimos a Costa da Morte aquí en Radio Nordés. Imos seguir falando de minería e de proxectos mineiros. Nos últimos días, contamos en varias ocasións, bueno, eses dous proxectos mineiros vinculados a Cuens, ao Concello de Ilaxe, pero un deles que podería afectar tamén a outros dous concellos, e na zona limítrofe entre Cabana de Bergantiños e tamén o Concello de Zas, na zona de Fornelos. Este lugar, a parroquia de Baio, está fin de semana hubo reunión da Asociación de Veciños, membros desta asociación, co alcalde de Zas, con Lolo Muiño. Lolo, que tal? Moi boas.
5: Hola, que tal? Bons días.
4: Bueno, un encontro para abordar un pouco e explicar a veciñanza en que punto está todo ese posible proxecto mineiro e tamén, bueno, pues, que poden facer os veciños, non? Para amosar o seu rexeitamento ou non a este proxecto.
5: Sí, sobre todo, bueno, tratábase de unha vez que temos coñecemento da autorización no DOGA, do permiso de no permiso de investigación, pois poñerse en contacto e coordinarse coa Asociación de Veciños, decidimos convocar unha reunión cos veciños de Fornelos para explicarlle o que era agora un permiso de investigación, digamos que en ese sentido tranquilizalos diante das informacións que salían, que obviamente non iban ter as máquinas para unha mina ahora, pero que está claro que cando faz cando investigas as empresas privadas é porque esperan sacar un beneficio, e o beneficio sería despois coa explotación. Quero dicir, para que se me entenda, non investigan en calquer sitio, non vien investigar, pois non sei, aquí a Zas, van investigar onde saben que hai indicios moi grandes de que hai esos minerales que buscan, caolín e mica, pero claro, o problema é que é unha explotación a céu aberto e pues, a escasa distancia do lugar de Fornelos, ¿no? Entón, bueno, unha mina desas características a céu aberto implicaría un desastre medioambiental, o sea, tremendo. Solo hai que decir que para sacar un kilo de mineral aí necesitarían sobre entre 8 e 13 kilos, máis ben 13 que 8. Entón, pues, en Cuens, que xa teñen un proxecto de explotación, pretenden sacar 9.000 toneladas ao ano de material, co cal terían que mover máis de 100.000 toneladas de terra. Entón, pues, bueno, eso dá unha idea das dimensións de unha explotación destas características, non, que son as máis agresivas co medio ambiente e tamén coas persoas, non? O sea, tránsito de camións que terían que leválo a Vimianzo a mineral para ali, pois, lavalo, etcétera, tratalo, e sobre todo que ademais o que buscan é mica, non tanto caolín, porque a mica é moito máis cara, incluso o caolín, que está asociado ao caolín, e bueno, pues tratábase deso e de poñerse ao lado dos veciños, obviamente, e o concello pues ser o primeiro que bueno, que xa se anunciou ali cando, si siguen para adiante, pues adoptar todas as medidas, non, desde chegar ao contencioso, poñer abogados a disposición e decirle aos veciños que esas catas non teñen por que deixar entrar nos seus terrenos a nadie, porque de momento non pediron o que sería unha servidumbre de acueduto, que teñen que ir pedir a Xunta. O sea, de momento intentarán negociar con eles, bueno, darlle cartos ou chegar a algún tipo de arreglo para que lle deixen. Entón, será avisar tamén aos veciños que non llevan con ningún cuento porque non teñen a obligación de deixarles, ¿no? Uh-huh. E que ademais que era unha cousa de todos, que non un pode decir, bueno, se cada no meu terreno, se hai ese mineral, pues vanme a pagar moito por él, porque, no, desde o momento en que eles encontran ese mineral, o subsuelo pasa a ser propiedade deles, o cal poden expropiar e vanche pagar, pues, obviamente, o menos posible, non?
4: Bueno, pues ese punto tamén son importantes. Bueno, pues primeiros pasos entre o concello e a veciñanza e nada, para este proxecto de momento, eso, con ese permiso de investigación, non de explotación

0: ainda, pero bueno, hai que estar alerta a ver cales son os seguintes pasos con respecto a este proxecto. Lolo Muíño, alcalde, Graciñas, unha aperta.
1: Grazas a vos.
0: Recordar tamén que este sábado a asociación, a plataforma contra a mina de Queens, organiza a 7 da tarde o sábado no Hotel Playa de Lase pues esta charla informativa sobre estes dous proxectos mineiros, este que afectaría a Fornelos e outro que afectaría a Queens en Lase, e bueno, pues esta charla informativa coa bióloga Isabel Segura e a enxeñeira medioambiental Alba Vázquez o sábado ás 7 da tarde no Hotel Playa de Lase.
2: Lucía, fíxate que pezas, despois de tantos anos en Cee, a Xoiaría Teresa despídese de nós por xubilación.
3: Mira ese conxunto nouro, sería o detalle perfecto para agasallar.
2: E para nós tamén, eu xa lle botei o ollo a un reloxo e a unhas pulseiras de prata preciosas. Teñen descontos de ata o 40%.
3: Ata o 40%? Pois non podemos deixar pasar este tren. Calidade de sempre a prezos irrepetibles.
4: Xoiaría Teresa, na Rúa Alvarellos Berrocal, en C. Liquidación total por xubilación en ouro, prata e reloxería. Grazas por brillar connosco todos estes anos.
5: Vivindo a Costa da Morte.
0: Ímonos ate o polígono de Vimianzo. Ímonos falar de Jerca, Aceiro e Metal en Vimianzo, e falamos coa súa responsable de comunicación, que é Melanie Lois. Hola, Meli, moi boas.
6: Boas, Cotiño.
0: Que tal, como estamos?
6: Moi ben, moi ben. Non hai queixa.
0: Bueno, para contarnos un día máis, bueno, cousas ao redor da vida e do traballo aí en Jerca, Aceiro e Metal. Que nos vas contar hoxe? Que nos queres traer?
6: Exacto. Pois mira, hoxe, para cambiar así un pouquiño, quero propoñervos un pequeno exercicio de imaginación.
0: Uh-huh.
6: Eu vos digo que pensedes, pois, nunha fábrica do metal, así, industria, do sector do metal, que é o primeiro que vos ven á cabeza.
0: Uy.
6: Sí, dime.
0: No sé. No. Jerca, a mí a primera que se me
6: viene. Bueno, porque le fago un bo labor contigo, eso te vende primeros. Pero digo, en tanto que hai dentro, pues normal é que te veña pues unha nave máis escura, con moito ruido, máquinas antigas, moita sociedade, uh-huh, persoas traballando pues con forza, algo pues así bruto, rudo, unha imaxe que bueno, durante moitos anos foi bastante habitual e así era. Uh-huh. Pero a realidade é que a industria cambiou moitísimo, e Jerca tamén, obviamente. Entonces, hoxe quero aproveitarvos para contar un pouco realmente como é unha empresa industrial, pues como é Jerca na actualidade. Porque sí, obviamente seguimos traballando con metal, que sea un oso, seguimos cortando, soldando, montando e fabricando en general, pero claro, ahora a industria tamén conta con tecnoloxía, con unha planificación e con unha precisión. Pois sí, todos os traballos comezan diante dun ordenador, eso é así. Ajá. Antes de fabricar un produto, hai unha oficina técnica que o desenvolve, calcula as medidas, revisa materiais e planifica como se vai a producir. Despois entran en xogo as máquinas, que pouco teñen que ver coa imaxe esa tradicional que moitas veces temos da industria. Temos equipos de corte láser capaces de traballar con enorme precisión, máquinas de plegado curvado controladas por ordenador tamén, centros de mecanizado que fabrican pezas moi complexas e con tolerancias de décimas de milímetro, unha precisión que é unha locura, e todo isto pois requiere profesionais especializados, unha formación continua e coñecementos técnicos cada vez máis avanzados. O sea, non é tanto este traballo manual, senón como esta precisión, este nivel técnico.
0: Uh-huh.
6: Pero hai algo que non cambiou, certo, que as persoas siguen sendo pois o máis importante, porque por moi moderna que sea unha máquina, sempre hai alguén detrás programándoa, supervisándoa, mantendo esa precisión e garantindo que o resultado final sexa o correcto que se está buscando. De feito, unha empresa industrial hoxe necesita perfis moi diversos, por suposto que siga vendo soldadores, como sempre, pero tamén hai programadores de máquinas de control numérico, técnicos de oficina, enxeñeiros e enxeñeiras, especialistas en diseño industrial, etcétera. Así que a industria moderna é moito máis variado do que as veces pensamos. E quizáis iso tamén explique porque cada vez máis mozos e mozas atopan nela pues, unha oportunidade profesional atractiva, porque xa non é o que era antes. Xa non é un oficio tan tradicional, senón que falamos de tecnoloxía, de innovación, e de crecemento e desenvolvemento profesional. Por iso, cando alguén nos pregunta como é Jerca, a resposta non é simplemente que somos unha empresa de metal, senón que somos unha empresa industrial, sí, pero somos persoas, somos coñecemento, tecnoloxía, innovación e esas ganas de seguir evolucionando.
0: Claro.
6: E seguramente, se os entrases nunha fábrica moderna, como a Jerca, se entrases pola porta, atoparedes unha realidade moi diferente pois a esa que vos propuñe ao principio de imaginar como sería. Bueno, espero que fora un pouco interesante reflexionar un pouco sobre esta expectativa e realidade de como é unha industria do metal, como é o caso de Jerca, que vos picara un poquinho o gusanillo por vela cos vosos propios ollos.
0: Por achegarnos a coñecela. Pois a verdade é que sí, que claro, evidentemente nos últimos anos cambiou moito e coa innovación, coas novas tecnoloxías e coa modernización das empresas, neste caso de Jerca, pois a realidade é moi diferente a hora de traballar e o abano de diferentes postos de traballo e realidades que hai dentro da empresa, pois tamén é moito moi grande. Pois Meli Lois, graciñas por, como sempre, por atender a nosa chamada. Unha aperta.
6: Gracias a ti, a outra.
5: Vivindo a Costa da Morte.
7: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
8: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
9: Sen obras, é que da ben.
8: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.
10: Nova edición de Feira Auto. Máis coches, máis ofertas. Este 12, 13 e 14 de xuño celebramos unha nova edición da Feira do Vehículo de Ocasión na Praza Jorge Mira de Baio. Coches seminovos, en stock, con entrega inmediata e a prezos irrepetibles. Merca o teu novo coche eleva 200 euros de agasallo para combustible. Volve Feira Auto, en Baio, capital do automóvil. Organiza Asociación Automóvil de Baio FECOM. Colabora con Concello de Zas.
5: Vivindo a Costa da Morte.
0: E entramos agora no espazo que trae cada semana o Partido Popular da provincia da Coruña. Imonos ata Ponteceso, falamos co alcalde, con José Manuel Mato. Que tal, alcalde? Moi boas.
11: Hola, moi boas, Josiño.
0: Para falar de varias obras, por unha banda, obras no paseo fluvial aí en Ponteceso.
11: Sí, era unha auténtica necesidade. O paseo estaba moi deteriorado, a barandilla estaba bastante deteriorada, e, bueno, tamén toda a parte lumínica, as farolas. Entonces, no seu momento, a través da Diputación, a través do seu vicepresidente, o seu Sarregueira, habilitouse un fío que foi o do Fogóns de Anllóns, e tivemos a suerte que fixemos unha solicitud, veu aprobada. Estamos agora con ese cambio que, bueno, que é moi visible porque cadra justo na entrada de Ponteceso vindo de Corme. Entón vai dar un cambio bastante sustancial a esa zona.
0: Bueno, pues esas obras, más o menos, ¿qué prazo se baralla?
11: Home, temos que ter terminadas antes final de mes porque hai que justificálas. Entón non podemos perder a subvención de Fogóns. Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, vai moi rápido, esa está moi bastante avanzada. Bueno, aquí importancia darlle as gracias ao vicepresidente, a Sosa Regueira, que habrá que nos axudou moitísimo a poder sacar isto adiante.
0: Bueno, pues esas son as outras obras tamén de acceso ás vivendas.
11: Sí, aquí tamén en Ponteceso, no núcleo, unha demanda tamén de moitísimos anos. A veces, bueno, os que estamos nesto entendemos as demandas por número de afectados. En este caso, só hai un afectado, pero un afectado que é histórico, que é unha señora que se chama Teresa, aquí na Bouza, unha casiña sola que para non ten acceso de ambulancia. Bueno, eu, como coñezo isto, a base esa situación desde moitísimos anos, cando entráramos, viñeran os fillos a falar con nós, prometeronme que íbamos a ver. Fomos capaces de metelo nun pequeno plan de obras, empezamos esa obra que bueno, que solo afecta unha casa, pero bueno, ainda que solo afecta unha casa, é importante sacar ese proxecto adiante, porque a partir de ahora, bueno, podrá entrar unha ambulancia ali, podrán entrar vehículos para elevar material de construcción. Bueno, agrándase bastante as dimensións da pista e bueno, estamos contentos de poder sacarlo adiante.
0: Bueno, pues esa atención tamén particular a un veciño. E nada, está xa a piques de empezar o verán e Ponteceso e o municipio da Bisbarra con maior número de bandeiras azuis, este ano unha máis, 4 bandeiras azuis, que creo que recolledes mañán.
11: Mañán, sí, mañán o presidente entréganos as bandeiras azuis. Tivemos a suerte, mellor que a suerte non, o traballo de Rubén todo o seu equipo en intentar loitar pola cuarta bandeira azul, que era da playa de Niñóns. Fixeron un traballo increíble, traballaron duro durante un ano. Ano pasado tiñamos tres, puxémonos como objetivo pois que Niñóns entrase tamén, non? Bueno, aí está o traballo deles, o mérito non é meu, é deles. Entón, bueno, pois mañá vai ser un acto bonito porque puxéramonos catro como objetivo e conseguímolo. Ahora o que nos queda é mantelas, que é moi difícil. Sí. E vamos a seguir intentando mellorar as playas, seguindo apostando polas zonas de sombra para persoas con discapacidade, arranxo das pasarelas, que están bastante dañadas dos temporais do inverno. Bueno, seguir avanzando, non? Cada ano un pouquiño, que é a teoría que levamos sempre, de ir avanzando pouquiño a pouco, non facer desembolsos grandes. Son todos os anos ter unha continuidade en todo, nas playas, nas sendas, en todo, ter un proxecto, non? En ese sentido, creo que estámoslo facendo ben.
0: Pois esa aposta importante, destacada pola calidade do servizo nos areais, nas praias, con catro bandeiras azuis, o concello que máis distintivos desta calidade ten na Costa da Morte, o concello de Ponteceso. José Manuel Mato, alcalde, graciñas, unha aperta.
11: Gracias a vos por chamar.
0: Hasta logo. Pois ata aquí o espazo que cada semana trae o Partido Popular da provincia da Coruña, vivindo a Costa da Morte.
12: A tertulia de Apen, espazo patrocinado por Xeal Xallas Electricidade e Aleaciones.

0: 12:16 repasamos agora a información da mañá na Costa da Morte.
1: Hora 14 Nordés. José Manuel Mira.
0: O Pleno de CEA aproba por unanimidade o convenio para a construcción da nova estación depuradora de aguas residuais e dará servizos a CEE e Corcubión. Precisamente en Corcubión, o goberno retira dos puntos do pleno desta semana o cambio na ordenanza de tráfico logo do anuncio do Partido Socialista da emenda a totalidade. Buscará o goberno local o consenso cos partidos. O Concello de Zas e a Asociación de Veciños de Fornelos acordan crear un fronte común para crear un posible proxecto mineiro que podería afectar a esta parroquia. Dende o goberno lembran que calquera cata ou traballo de investigación en parcelas privadas terá que contar coa autorización expresa dos propietarios. Tamén o Partido Socialista solicitou información no Parlamento Galego sobre este proxecto mineiro que afectaría a Fornelos. E 1,5 millóns de euros para reformar o Centro de Sementes Forestais de Galicia en Carballo. A Consellería de Medio Rural investirá esta cantidade en esa reforma e acondicionamento de mellora neste Centro de Sementes Forestais de Galicia que está na capital de Bergantiños. En C, o BNG reclama unha actuación urxente na área dos muiños de Toba. Son algúns dos asuntos que imos repasar até as 2:30 aquí en Hora 14 Nordés. Como sempre, repaso a información que empezamos con información meteorológica.
2: Carbugal patrocina o tempo.
0: O tempo que nos trae o setén de Meteo Galicia, Joel Fiz.
3: Pois seguiremos nestas próximas horas, cos ceos son con algo de nubosidade, ceos alternando nubos cos claros. En tal caso, ao longo da tarde irán abriéndose exercer, por momentos incluso ceo bastante aberto. Os ventos operando ao norte serán moderados para que as temperaturas nestas horas sufran un lixo descenso, valores que están en torno a 18 a 19 grados.
2: O tempo, patrocinado por Carbugal.
4: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
0: Pues un paso máis para a mellora da ría de Corcubión. O Pleno de CEA aprobou por unanimidade o convenio de a construcción para esta nova estación depuradora de aguas residuais que dará servizo a CEA Corcubión, unha actuación que conta cun investimento de casi 14 millóns de euros e ten como objetivo pues, esa mellora, o saneamento, a depuración das aguas residuais para contribuir á protección da ría de Corcubión. O proxecto está financiado en parte polos fondos europeos FEDER coa participación da Xunta de Galicia e Augas de Galicia, tamén a Deputación da Coruña que vai a chegar a este proxecto casi 1,5 millóns de euros, reducindo así esa carga económica que inicialmente estaba previsto que puserán os concellos de CEE Corcubión. Sería un 20% do total do custe desta obra en diferentes prazos até o ano 2032. O alcalde de Corcubión, Xavier Domínguez Hidro, que fala bueno, pues desta boa noticia, tamén en Corcubión xa hai tempo que se aprobou, se dou para adiante a este convenio.
5: Que a ver si por fin a nosa ría de Corcubión pode gozar de unhas aguas mellores e saneadas que é o que se leva pues, pedindo durante décadas e con esta instalación pues, pode ser unha axuda que importante, vamos, que todas esas aguas que se verten a ría pues que estean nas condicións óptimas.
0: Pois pues ese saneamento da ría de Corcubión cada vez máis cerca. Quedámonos aí en Corcubión, en donde estaba previsto levar a pleno este xoves ese novo convenio, esa nova ordenanza de tráfico no concello, pero finalmente o goberno local decide retirar ese punto da orde do día do pleno esta semana logo do anuncio do Partido Socialista de que presentaría unha enmenda a totalidade. De todos os xeitos, o alcalde considera que esa enmenda dos socialistas empeora a situación actual.
5: Nos o que queríamos é que, bueno, que conserváramos este novo texto e que, bueno, que incluso que eles participaran de como se pondrían as cámaras ou como se pondrían estas zonas priorín. Pero, bueno, xa te digo, para nós o texto do SOE é unha regresión e, nada, en moitos concellos do PSOE hai cámaras de Vixiantia e parece que Corcubión pois non se pode facer.
0: Os socialistas que reclamaban que para poder utilizar esas camas de vixiancia tiña que haber visto bo do pleno e non facelo directamente unilateralmente o goberno local. Tamén consideran que a peonalización en diferentes puntos na zona do casco histórico teria que reducirse só ao verán e non ao longo de todo o ano. Bueno, pois agora retírase do punto do pleno da orde do día do pleno deste xoves. O alcalde asegura que o que buscará é o consenso chegando a acordos coas outras forzas políticas.
5: Ante a situación que nos estamos vendo, pois preferimos quedar ca ordenanza actual. Estudiaremos facer unha proposta pois máis consensuada, con un proceso máis amplo de participación, e por iso decidimos retirar o punto da orde do día do pleno de xoves, para que, porque, pois bueno, ante a actitude, sobre todo, de xente Corcubión e PP, que se negaron en banda siquera a dialogar ou a dar as súas aportacións ou as súas ideas, pois xa nos vemos unha situación que, bueno, ante a imposibilidade de ir cara adiante, pois eso, intentaremos presentar nos próximos meses pois unha alternativa un pouco máis consensuada.
6: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM.
1: Hora 14 Nordés.
0: O alcalde de Zas lembra ya aos vecinos de Fornelos que calquera cata o traballo de investigación por parte de Cavisa nese proxecto mineiro en parcelas privadas terá que contar coa autorización expresa dos propietarios desas fincas, deses terreos, sen que se poida acceder a elas sen o seu consentemento. Escutamos a Lolo Buño.
7: O problema é que é unha explotación a céu aberto e decirlle aos vecinos que esas catas non teñen por que deixar entrar nos seus terrenos a nadie, porque de momento non pediron o que sería unha servidumbre de acueduto que teñen que ir pedir a Xunta. O sea, de momento intentarán negociar con eles, bueno, darlle cartos ou chegar a algún tipo de arreglo para que lle deixen. Entón, será avisar tamén aos veciños que non llevan con ningún cuento porque non teñen a obligación de deixarles, ¿no? Uh-huh. E que además que era unha cousa de todos, que non un pode decir, bueno, se cada no meu terreno, se hai ese mineral, pues vanme a pagar moito por él, porque no, desde o momento en que eles encontran ese mineral, o subsuelo pasa a ser propiedade deles, o cal poden expropiar e vanche pagar, pois, obviamente, o menos posible, ¿no?
0: Foi un dos puntos tratados na reunión desta fin de semana o alcalde cos veciños de Fornelos, en donde o residor trasladoulle a súa preocupación polo os problemas medioambientais e tamén veciñais que pode causar ese proxecto mineiro en caso de ir adiante.
7: O problema é que é unha explotación a céu aberto e pois, as casas a distancia do lugar de Fornelos, ¿no? Entón, bueno, unha mina de esas características a céu aberto implicaría un desastre medioambiental, o sea, tremendo. Solo hai que decir que para sacar un kilo de mineral aí necesitarían sobre entre 8 e 13 kilos, máis ben 13 que 8.
0: Entón. Bueno, pues estarán atentos a ver como avanzan todos ese trámites por parte da empresa concesionaria que ten permiso agora para investigación, de momento non para explotación. E tamén o Partido Socialista de Zas solicitou no Parlamento de Galicia acceso a documentación relacionada co permiso de investigación mineira, Jorge Reyes, que afecta a Fornelos, piden registrar o pasado día 4 a participación da deputada Patricia Iglesias os informes técnicos, ambientais e xurídicos deste proxecto.

0: cabeza como un bombo.
1: ¿Pero en qué século vives? Esquece o picado de cemento. Canova Xeración de Revestimentos en Suministros LAR. Darle una cara nova a tu casa es más fácil que nunca.
2: Sin obras, queda bien.
1: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiales impermeables, resistentes, duraderos e tan fáciles de instalar que aforras una pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros LAR en C.
3: A Consellería de Medio Rural vai investir 1,5 millóns de euros na reforma de acondicionamento e mellora do Centro de Sementes Forestais de Galicia, que está en Carballo. A actuación foi presentada durante unha visita esta mañá da directora xeral de Planificación e Ordenación Forestal, Luisa Piñeiro, as obras que se están executando nas instalacións da parroquia de Bertua. Os traballos enmárcanse na revisión do Plan Forestal de Galicia 21-20-40, orientado á neutralidade carbónica, a buscar reforzar os programas de conservación e mellora xenética forestal. E o objetivo é garantir material forestal de reproducción de alta calidade adaptando o cambio climático e as enfermidades que afectan as especies arbóreas. O Centro de Carballo procesa sementes das principais especies forestais de Galicia e suministras a viveiros de toda a comunidade, ademais de destinar parte da producción a proxectos de rexeneración, investigación e divulgación. A Xunta destaca que estas actuacións reforzan a rede de recursos xenéticos forestais e consolidan o papel do Senfor como instalación clave no sector forestal galego. O Concello de Zas impulsa as melloras dos centros educativos locais logo de meses de xestións coa Xunta de Galicia. O alcalde Manuel Muíño reuníse coas conselleira de coa Consellería de Educación e as AMPAs e a dirección dos centros Labarta Posé e o Colexio CIPI de Zas para informar dos avances acadados logo das xestións realizadas. Vanse facer obras, uns 26.000 euros que se executarán nos distintos centros. E o BNGDC reclama actuacións urxentes na área dos Muíños de Toba ante o deterioro que presenta este espazo patrimonial e turístico do municipio. Sergio Domínguez e o voceiro dos nacionalistas en C.
4: O estado do espazo é auténticamente lamentable, coa maleza invadindo todos os lugares de paso, as pedras todas cheas de verdín, as que se resbala moi facilmente pola humidade que ali hai, e sobre todo cos teitos dos muiños totalmente derruídos, estes en moi mal estado. Todo isto só demostra o abandono ao que está sometido a contorna, pero tamén un nulo interés deste goberno no patrimonio ocense. Solicitamos, pois, que de inmediato se proceda a limpeza da maleza existente e dos sitios de paso para evitar eses esvaramentos dos que antes falaba, e tamén un plan de recuperación do espazo no que polo menos se recuperen os teitos, se lle poñan os teitos aos muiños, se poda facer daquel espazo da contorna dos muiños de todo un sitio visitable tanto para turistas como para a propia veciñanza.
3: E en Ponteceso están en marcha as obras de mellora no paseo fluvial. José Manuel Mato, alcalde.
5: Unha auténtica necesidade o paseo. Estaba moi deteriorado, a barandilla estaba bastante deteriorada, e, bueno, tamén toda a parte lumínica, as farolas. Entonces, no seu momento, a través da Diputación, a través do seu vicepresidente, José Regueira, habilitouse un fío que foi o de Fogóns Dañóns.
3: Pois a través desa subvención está se arranxando unhas obras que terán que rematar antes de que finalice o mes de xuño. E o Partido Socialista de Muxía critica a imaxe dada polo Concello na feira da Semana Verde de Silleda, asegura que o expositor municipal permaneceu sen montar e baleiro de contido durante as dúas primeiras jornadas do evento.
6: Una y media en Canarias. Segunda fase del viaje del Papa León XIV. El Papa ya está en Barcelona, donde a esta hora ha participado en un rezo en la catedral, alternando el uso del catalán y del español.
7: Estimados hermanos y hermanas, un gran gozo comienzo la meva visita rezando l'ora sexta en esta catedral con todos vosotros. Il Concilio Vaticano II define l'ufficio divino.
6: El Papa, que durante este rezo ha hecho un llamamiento a la unidad y a la armonía. Estamos allí en Barcelona, Susana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buena tarde.
8: Hola, ¿qué tal? Buena tarde, buenas tardes. Si ha sido un acto diocesano, esto es estrictamente religioso, en esta catedral, ante unas 500 personas vinculadas todas ellas al templo, religiosos, trabajadores, voluntarios, catequistas, el Papa ha presidido el rezo de la hora sexta o la hora media, que consta de un himno en latín, ha hecho también tres salmos, ha cantado tres salmos en catalán y una oración.